Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe baxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

kirda dinya de tenî men da siba urzan bi ziwanê xwe şewa rakim bi ziwanê xwe ziwanê ma bindesto eyro est siba çinyo veng dana şima hemînan wayr vecî ziwanê

Goştari de lali, keye de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe kalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne. Bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane. Zwanê ma, her çi ye ma.

mêhmanê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

0: No, veng, venge şuma.
1: Ez xwazim, yani sala 2020 eviyen bikenin, luma strana damatut keni bêjim.
2: Zor, başa kerem ka.

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me

dilê min naha birajeyê gire. Ve dikeve bi evîne, wek axa welatê min û rext be canê min. Lê çima sar dibe laşê te? Wek hestrek çavê min, wekî berfa zagrosan. Dûr neçe heval, na na, tu dûr neçe. Veke çavan lo, zanin xewşêrîne, lê rabe. Nobe dariya manu nemanê rabe. Vaya binir, berbangî avêt dîsan. Roj derdi keve, agır liçiyan dedi keve. Vaya, bibize dengi ava kudu herke. Denge dile kudu hele, denge dile kudu hele.

zanim, belki tu jî zanî. Her bihar xwijin û ve dixemilîne. Li zap, Çukurca, Colemêrg û Hakurk. Niha serî rake, çavan veke û biqîre. Wek stranek azadiyê û wekî stranekî aşitiyê. Agi, bazı çiyayın Colemêr. Dur neçe heval, na na, tu dur neçe. Jıkhı her behnekede, hazar car dışa ute ciger. Baya binir, reha valente bable kan edileyse. Uzanı be, ben da tene naha, dema serkeftine naha.

mehalle û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

kedan mirova xemla jiyaniye bedewbûna xwazayê û pakiya evînê armanca pîroza kedkarane lewma jî tu hêz û bendan nas nake zû an dereng cav nebarî di şerê hemberî zendan